0: 名五年级的学生所开发的，而且呢这个校园作品啊已经走上国内，甚至呢去到的国际的 ICT 比赛舞台。
1: 是
0: 跟大家说一下它的口号呢，这个 APP 的口号是洁净文莱更绿的明天。那它的应用主要是针对了现实生活中垃圾处理的问题。
1: 嗯，确实当中也包括了比如说非法弃置垃圾呀、垃圾收集延误以及佳节期间垃圾量增加等等的情况。所以很特别的就是它可以用这个用户呢可以通过应用输入地点、垃圾种类以及数量，然后呢再附上 Green Heroes 上门收取垃圾。那我们刚刚已经听到的是由我们教育部长致辞完毕。
2: Yang berhormat Menteri Pendidikan, dengan penuh hormat dan sembah takzim akan mengadap dan menjunjung kurnia berkenan ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi ke bawah duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah。
1: 现在请收听苏丹陛下所发表的谕词。
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Taala atas limpah rahmatnya mengizinkan kita dapat bersama-samameraihkan majlis sambutan Hari Guru kali ke-36 dalam suasana aman dan sejahtera. Majlis pada hari ini bukan sekadar memperingati sambutan Hari Guru, malah juga untuk menzahirkan penghargaan dan pengiktirafan kita terhadap jasa, pengorbanan dan dedikasi para guru yang sentiasa cekal dalam mendidik, membimbing dan membentuk modal insan yang berpendidikan. Tema Hari Guru pada tahun ini, Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi.Yaitu sebagai mengiktiraf pentingnya sumbangan guru ke arah memperkukuh sistem pendidikan yang berkualiti, lestari dan relevan demi melahirkan generasi kreatif serta berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Landscape pendidikan secara globalTelah membawa pelbagai cabaran baru untuk dihadapi oleh para pendidik. Kajian antarabangsa telah menunjukkan bahawa faktor-faktor seperti motivasi dan komitmen guru tetap merupakan faktor yang sangat penting dalam memastikan kejayaanpara pelajar. Dalam hubungan ini, Beta Sukacita mengetahui bahawa Program for International Student Assessment PISA 2025 telah mendapati pelajar negara Brunei Darussalam telah melaporkan sokongan guru sebagai sangat positifDapatan ini lebih tinggi berbanding purata negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. Sokongan serta komitmen para guru adalah berpotensi untuk mempengaruhi pembelajaran pelajar. Ini telah dibuktikan dalam beberapa kajian dan sekarang dalam PISA 2025. Negara Brunei Darussalam adalah merupakan salah satu dari hanya beberapa buah